Pohan tu kalihua tehpa. Mua mua ni salate skat ne wa angkwa ya tayeri ne. Anta wahwe nungni mpua ni kumula. Tata watate na halatu si akwe kuskan. Ne ooni mchaake ya teekun taya kutka on hake. Ain patsenu ya tahku tiinkwa tamuri si mchaate. Tuoni kahne karunyu. Ain kwa ya tanawuste. Kanti patamuri si mchaate. Ne ooni kan siu summa tossa kutkaavu, tahunahtka on hake, kaya take hahtsala, anto vahue nuuni upaani kumra, tietinu valaatu, ne naka siu summa. Tukatino johtu hake, ne nasa vaani kumra. Ne ooni on upa summa tossa kutkaavu, ajam kia take ha, tovaakan vaktamsala, aja kuulaane, ne ei enakele. Anto vahue nuuni upaani kumra, tietinu valaatu, ne on upa summa. Ooni, otsi nuwa summa, tuossa kutkaavu, jopa tein ja tanssala summa, tahunatka on hake. Le ooni kahi summa, tuolla jatku, kannapa saruana aion kaatumse, niin kuin tässä lauelu, le ton tuoten huola tuhkake, mutta vahve muun upani kumulla, tietin huolaatu, näinä kahi summa, tokatin on johtu hake, näinä se vaani kumulla. Le ooni kajeli, Nika walake, te yuwela mwere, chiuhu chaate. So wa kero, yuwela taliha, nuka walala, ooni, yuwela wisto, tuska wala mwere. So wa kero, tuka wala taase. Yahti yutkaate, haita wali huwaluke, ka nunga nolu, namta ya wanga, latina kerenyu, upe hume. Toa, so wa toka se, chita huti haatu, sinate supa norukha, supa ya tiso. Anto vahve nuuni mukaani kumulla, tietin huolaatu, kajeli, nika huolaake. Toka tiinu johtu hake, nene se vaani kumulla. Ne ooni, mutilju, tuossa kohta kaava, te tajunat kaava hake, ate naatsala, ooni mukaatselunja. Anto vahve nuuni mukaani kumulla, tietin huolaatu, nene kutilju. Toka tiinu johtu hake, nene se vaani kumulla. Ne ooni, tuolla jottu, jättäkää kyllä kehsu, ooni, jättäkää runta kehsu. Tahu nahtkaa on hakeka, jättäkää hahtsala, aionko jättää tai lihuste. Ne ooni, vahta, lauelu, tante vaatennu valatu hake. Nata vahve nuuni mpani kuulla, tajettiin valatu opille summa. Tukatiin johtu hake, nene se vaani kuulla. Ona kaati, uchittu ukumaa, tossa kohta kaava. Kalle niios, kun tiloin nootu, tohsa tai kusteli hanssake ansa juhtaanti, tsiuhun saate. Aakot laueru, utkua kuva nohake, nukua tein ja tapsella tahonahtka on hake, teena, tai jopa niinku haalo, situa nakelenju. Mutta vahve nuuni, jopa niinku mulla, tai jättiin huolaatu, utsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Vuonna kaati lati huelas, ja tissuttu kumaa. Ennakon vaati tutio tahku, luti satstumisella vaan. Aase sunuunis, jikahna karunjo. Ne ooni, latini kumlalle, tossa teena apunto tahsi, katsinoi vaan. Tova, ajakuja takaali, ne ei näkele. Ne kaati, mutta vahve nuuni, upani kumla, tajettiin valaatu, lati huelas. Tokatinu johtu hake, nene se vaani kumla. Ne ooni, chito vahtsia, johke nehkaa kalahkoa. Ka satstansala tahotka on hake. Ne tahonu tuke, chi niiot, vaatali haata, ooni, chitka vistuhta, chi johon chaate. Anto vahve nuuni, upa ni kumla, to chito vanu valaatu, chito vahtsia, kalahkoa. Tokatinu johtu hake, nene se vaani kumla. Oona kaati, chitka luhjaate, jatuvat kumsaierate. Jätti sotaa, ne tajukunut tuke, chilatiksa opuma, tehotita on hake, chiuhun chaate. Nonto vahve nuuni upani kuulla, to jätti nuva laatu, jätti sotaa. Tokati nu johtu hake, ja ne se vaani kuulla. Ne ooni, chiuhis tuhkua lunju, kasats tuhsala, tahotka on hake, rotiks tuho kuun ahkwe, tatia tatenukwe, latian teeriskwe, na hooto. Kanto. Ja taas mikä tahto. Neelatika on ujus. Ooni.
kai tuossa la tietä kehän hakeilla aviasta. On tuo vahve nuuni, mutta ne kuulla, että jätin on valaatu. Ne otistu kuva suuna. Toka tiini johtu hakeilla, ne se vaan ne kuulla. Ne on, niin kai eri, niin haa, niin kai niin peetake. Tinkia, chaatu, kantiin patamuiden, siuhun chaate. Mutta vahve nuuni, mutta ne kuulla, että jätin on valaatu, kai eri niin peetake. Toka tiini johtu hakeilla, ne se vaan ne kuulla. Ne on iskan ja taliju, tässä oli huon juttu, saa kun oli huon nuorumse. Upe huue, kohti joku tavoite. Tänä kai huiju ja hootassa, kun ja kisossa kovinnan taas. Ne katin ne tuohuet nuuni, ne nukaan ne kuulla tutsi tuon huolaatu, ne kai ja taliju ja hoota, kun tässä oli huon juttu. Pona kaati karu jaake ja tuot kun sa jäädä tuuli huokuee kun sa vena taa on siuhun jaate. Iisä kasvatsta sa lattu sahtka on hake sinä hoota. Siukatu hahteki on hake kaan siuhun jaate. Tein patamoide paa pahve nuoni. Näin opa ni kuura vatkan huolaatu. Lakini karu jaake tässä siitä ru sinä hoota. Kossa tuina kun tahku. Hän hoitii katsonut ja tahko. Voin kati lakeni karu hiakete siitä ruvaa pahvi nuuni nenupa ni kuulla vatkanu halaatu. Voin kati hiapa taas sutele nena hoitii paitossa laaja. Ja hoitii pateri huajani nenu haato. Toka tenne johtu hake nenupa ni kuulla tohu.